Touba Darou Marna ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen yur gu yaram ngir ngeen mëna am kattan mëna dox ci seen yitté cabinet ba jum ci san ba kër borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthma mo xam asthma bi nga don dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit boko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rob la mo xamanteni lu muy traiter la mo xam dañu la liggéey buñ ci mëna doon wa cabinet ko dum ci sambo joko ñoom ci seen numéro téléphone yi daan na ci indi ay solution yeen mu ngok ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: bamu tambalé ak fimu jaar ak limu jotta liggéey limu jotta def ak association bi ñu ko taxa jog bayiwuñu kenn bayiwuñu fenn bayiwuñu ñenn wa association bi yépp ño and di ñaanal cheikh mohammed muntaha suñu borom yagal ko fi lol tawer di ñaanal serigne amdi khalifa al khalifa general kullu bayfal mu yagg fi lol tawer di ñaanal serigne abou mbake khalifa cheikh mohammed fadal suñu borom yagal ko fi lol tawer ak njabotou cheikh mohammed fadal gep di ñaan gep ku fa tew bepp aaju ba fa indi yal nako suñu borom subhanahu wa ta'ala di safara def ko ay yiw waye nak di profito di len balu ak ta di len bal ak ci tabaski gi di ñaan suñu borom mu tewé ko ay diwen yu bari bari assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wala jil min ikhtirar wa qarar
2: ben fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak talu bi jëm iliport ben fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak talu bi jëm iliport

0: mbokk ñu leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fas yéene ngeen fi waat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifaay santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ni dañ si ñëwaat ak moom lan mooy wàll jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu leen nuyu baax a baax di leen ziar ba jàmm nga am.
1: Jërëjëf Fay Imam ñoo ngi lay delloo nuyu di am contacté ci dara bu ñu dalal. Yaay Imam comme ni ko wax rek saa su nekk ñu koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw day jotee Yaay Imam.
0: Tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum city ndax damay fan dégg ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum city lan nga ñu wax professeur.
1: Waa jërëjëf Yaay Imam ndoxum city baat bu nu yàq la baat la boo xam ne du wolof. Waa li ñu daan wax mooy toppum sëti.
0: Toppum sëti
1: maanaam toppum sëti. Mooy loo xam ne da nga koy jëlee say maam. Wala nga jëlee ko say waajur. Ñu koy wax héréditaire.
0: D' accord
1: mooy loo doon. Wala nag gars yi nag dañu koy yàq. Di ko ndoxum sëti.
0: Ndoxum sëti
1: waaw comme mën nañ ko wax waaye lii maanaam bi dëgg mooy toppum sëti. Mooy loo doon maanaam loo xam ne da nga ko jëlee mu la topp ba mu egsi ci sëti. Mën nañu wax toppum sëti.
0: D' accord
1: bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne. Toppum sëti lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sëti la. Kon Imam ndoxum sëti feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxum sëti. Sëti nag baat bi ñu bëri ñu koy laaj naan baat bi est ce que am na ci français am na ci français. Ñu koy wax la syphilis du sang. Mën nañ koy wax la syphilis du sang.
0: D' accord
1: kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy dund. Traitement nag Imam nekk traitement bu durée. Ndax da ngay gis ne ci nit ñu naan ne kaay ñu faj ko jooni-jooni.
0: Waaw
1: te sët yi boo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam. Dina ko say waajur. Nga di ko faj jooni-jooni. Loolu Imam wax dëgg yàlla teguwul ci xam-xam. Kon li nga xam ne mooy li wér mooy sët yi. Traitement si bi lay am. Lu mu néew di nga ko traité 6 mois. Ndax syphilis du sang la ci bët la nekk.
0: Kon yaa ngi koy wax nga ne jooni-jooni kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni-jooni.
1: Waaw Imam jooni-jooni. Bariwul ci ni ma ko mën a xam mooy jooni-jooni te bu ne laa dama jàpp ne ci kilaam ci médecine bu rek la am. mooy ki nga xam ne tey boppam day metti. Bu doon jël ab doom daal di naan.
0: D' accord
1: wala daal day metti. Bu doon jël dara daal di naan. loolu mën nañ koo jël mais bu dee nag ci plante yi. li ëpp ci plante yi. 99% jur gi nangam. moom day fekk traitement si.
0: D' accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifaay santé comme ni nga ko waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement civil la def également. Professeur boo ñu bëggoon wax ndoxum city lan mooy ay symptômes maanaam ni ñu koy ràññee ci nit ki.
1: Voilà jërëjëf yaa Imam. Imam city symptômes yi dafa yaatu. te boo demee ci zone tropicale yi mooy bëri bu roqruqaan yi.
0: waaw
1: te fu mel ni fu roqruqaan yi rek. léeg-léeg fa lay génn ci ëpp. fa génn mën na fa def lu mel ni ay picc. wala sax mën na génn ci kaw yaram bi. maanaam ngay waqatu. te boo waqatoo.
0: ah
1: da ngay gis liquide bu génn. te boo waq it sëti Yaay Imam boo koy waqatu. da ngay sentir neexaay boo xam ne macha allah.
0: ah day neex.
1: day neex lool.
0: d' accord
1: waaw nga xam ne kooku dafa bokk ci man da ngay sëti.
0: d' accord
1: dafa jaxasoo nag feebaru dermato yi. maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczéma. ñu koy wax courbet. wala sax lu mel ni xeeti allergie. am na xeet yoo xam ne allergie la fekk du sëti. mais li ci débarré mooy Imam. si nga sëti mooy ubbil opportunité ay tawat ba pare aussi mooy cotiser tawat bi. bari na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam. fekk ndoxu sëti bi moo nekk ci ginnaawam.
0: doo cotiser.
1: voilà yàlla xam na ko. ndax léegi nit ki amee tawat. dem médecine moderne du faju. dem ci médecine traditionnelle du faju. fekk sëti bi moo nekk ci ginnaaw tawat bi. comme soo amee tawat. da nga koy boole di traité waale ndoxu sëti bi. kon feebar la boo xam ne Imam lu naqari fekk la. même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram maanaam yaram bi tàng.
0: mi tàng
1: sax su nekk. toll ci presque ay 39 degré ba 40 degré. même aussi da ngay am fatigue général mooy coono foo toll yaram di metti. wala courbature. dégg nga ngay sentir yax yi di ruux. ngay sentir rek bët di metti. ngay mel luy jeex. te aussi doo lekk. gis nga moo tax gis nga boo naan garab bu ndox sëti.
0: waaw
1: garab bu baax.
0: waaw
1: da ngay lekk normal.
0: da ngay lekk
1: bu baax. nga xam ne kon sëti bi mën a tax aussi ngay ñàkk appétit.
0: d' accord
1: ni ñu ne bi ñu jàpp ne mooy sëti pour ñoom. maanaam fekk génnu sa yaram rek mooy sëti léeg-léeg nga wax sax malade bi patient wala patiente yi. ne ko am nga sëti mu ne la aw ma sëti ndax génn ci yaramam. fekk ni nga am yeneen mandra yeneen symptôme yoo xam ne gisañ ci yaramam.
2: encore même bu génn tamit tuuti naa ko.
1: ah kay wax naa la ko.
2: d' accord
1: nga léeg-léeg da lay def jàppee sa yaram. nga amee courbature. amee fatigue générale. yaram bi métti foo toll boo yeewoo day mel da laa juma da laa dóor. maanaam yegg sama day dalee ba yow mel na lu nga xam ne ngay ñàkk appétit. dégg nga sa yaram di jeex. yaakaar sax da nga amee yeneen xeeti feebar yoo xam ne nii noonu.
2: waaw
1: dégg nga kon mandra kay dafa yaatu yaa imaam.
2: d' accord
1: dégg nga imaam siti. feebar la boo xam ne day wér.
2: day wér
1: day wér mais il faut nga topp sa traitement.
2: d' accord
1: dafa am nag ci suñu alimentation.
2: yi nekk.
1: waaw li nga xam ne. mooy tax feebar du gaaw a wér. xam nga ñu Sénégal.
2: waaw
1: li ëpp Sénégal yi dañu bëgg dawlin.
2: dawlin
1: waaw dañu bëgg dawlin imam. diw yàlla xam na ko. waaw ba ci diw sayal gi.
2: waaw
1: diw sayal gi aussi boobu bari na koy lekk aussi. sa sa tubi nga ndax ci gerte gi la jugee.
2: d' accord
1: lekk yàpp surtout yàpp bay.
2: waaw
1: yàpp aussi imam dafay gën a dox siti. ba ci yàpp rek surtout yàpp wote boo yàpp bees.
2: yàpp bees
1: wala sax nga dem yàpp dimité yi. su amee siti dafay génn li may wax ñu am siti xam nañ ko. wala nga naan soow lu bari. surtout soow pire boo koy naan aussi am siti. siti bi du wér imam.
2: d' accord
1: même aussi ngay lekk jën bu ñuul. jën bu ñuul jën bu ñuul mooy jën a tooy wala sax jënu kii ci des jënu tooy wala jënu yaboy. xeet yooyu aussi imam day gën a dox siti. ba ci sax am na ci ay légumes yoo xam day gën a dox siti.
2: légumes
1: ba bëri si mooy. basante day gën a dox siti.
2: d' accord
1: kon su amee tawat.
2: waaw
1: li ci njëkk mooy nga xam sa alimentation ci tawat bi ba noppi.
2: li nga war a lekk.
1: waaw li nga war a lekk. su taw bi wéree nag. aussi mën nga lekkaat yooyu.
2: d' accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la ma si fay santi mi ngi Touba aljuma bu nekk ak samedi ak dimanche moom mi ngi fii ci Ndam ci deux voies yi. cabinet moom moo jàkkaarloog Eltam bi ñi nga xam ne ñu ngi ci Touba ak li ko wër waaye dañu ko fekk Daarou Mokhti altine bu nekk la fay nekk à partir de 8 heures jàpp 18 heures mi ngi ci sotti Daarou Mokhti bi fii jàkkaarloog espace de jeune professeur nag ñu wax wax nga ñu jàngoro ji wax nga ñu symptômes yi maanaam mandarga yi wax nga ñu ki ko am tamit lekk yi mu war a moytandiku léegi nag traitement bi wala boo lan ngay baaxee mbokk yi ko am nga xam ne xëy na ñu ngi lay dégg amuñu doole wala sori nañu mun ñu ñëw wala mun ñu jot ci yow loolu di baaxee loo xam ne dina mu buñ ko toppee dina mën a am wér gu yaram seen siti.
1: jërëjëf yaa imaam macha allah imaam ñun askan bu ne fi nekk na.
2: waaw
1: te yaakaar naa ku topp suñu émission man ak yow. sensibiliser ci la nekk sansu nekk. mooy fexe ba naka la ñuy xamee naka la ñuy def ba xam. suñu alimentation. naka la ñuy dundee. naka la ñuy def ba xam ci gàncax gi ñu ci war a dundee. mooy naka la ñuy def ba xam ci gàncax gi naka lañ ciy fajoo. loolu saa su nekk yaakaar naa ku bàyyi xel suñu émission. ci yoon yu jëm saa su nekk. yaa imaam. bar na garab yu bari yu mën a faj siti.
2: waaw
1: ñu ci jiitu nekk mooy li ma wax léegi.
2: mooy
1: da ngay wàññi ba pare yenn xeeti lekk yi. wàññil gerte. wàññil soow pire. wàññil aussi meew pire. wàññil yàpp wata boor rawatina yàpp bay.
2: waaw
1: nga wàññil aussi jën. bu ñuul yaboy. wala jënu ton yi kooku da nga koy wàññi mën nga bañ a bàyyi mais da ngay wàññi bu fekkee ne dafa génn sa yaram nag nga bàyyi ko moo gën ci jamono jooju jël sa traitement da ngay wér. léeg sax nga gis koo xam ne am na garab bu baax ci siti imaam.
2: waaw
1: fekk ne dafa bàyyiwu lekk yi nga xam ne mooy suxat feebar bi.
2: d' accord d' accord
1: kon li ñuy wax reenu rand. baax na.
2: waaw
1: reenu feex imaam baax na.
2: waaw
1: reenu caxat.
2: waaw
1: baax na.
2: waaw
1: kooku su ko jëlee nga am ci bu nekk benn reen. nga baxal ko ci 1 litre d' su ko defee nga ci naan kaas matin bi di soir. kooku koy def incha allah di nga daal ak siti. wax na la siti du feebar bu ñuy faj jooni jooni. siti traitement si bi la lu mu néew di ko faj di juróom benn weer.
2: juróom benn weer
1: jël ngeen
2: def. di fàttali yi ñi nga xam ni doyaloo nañ la tey itam ci ni nga ko waxee ak leeraleeg li leen baaxee. am na ay traitement yu def spécial ci cabinet bi.
1: yàlla xam na ko imaam loolu yaakaar naa ne ñi nga xam ne jëfandi ak ñoom xam nañ ci dara. ñun soxla wuñu comme li ko gars yi def rek di jël naan fañ nañ kii wala fañ nañ kii. ñun suñu garab dañ ko def comme li ko saa bi waxee rek topp leen ma. jarul jël aw yàgg di doon naan topp leen ma. ñun ñi ëpp ci suñuy client wala boog suñuy patient wala patient. ki faju mooy indi keneen. li ñuy def ci rajo bi mooy sensibiliser askan bi. ndax am nañ ay produit. mën nañ ko jaay mën nañu wax nangam. mais gis nañ comme ni ko waxee dëgg askan wi néew doole. ak ñi nga xam ne sori nañu. da faju nañ fu nekk sonn nañu. moo tax ñuy expliquer askan wi su amee tawat symptômes yi mandarga yi ak gàncax koy faj.
2: macha allah jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou li ñu jëloon ci waxtu jeex na loolu tax
1: jërëjëf ay imaam comme ni ko waxee rek ñoo ngi Dakar ñoo ngi Touba. ñoo ngi daaru moti
2: Dakar mu fay nek alalba al khamis fiti fadia en ko de même Touba mu fi nek al jumu samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi dem ak al tombi mo ngay nek fa lay nga xamne ni mom moy daaru moti altiné ci sox daaru moti bi jano ak espace jeune ñeen ñu ko wo nak ci 77 630 45 73 77 630 45 113 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu ci way santé mbokki

0: bes tak ci dëkk bu sëlu bi di Touba ngir doole li fi nekk mbokk yi.
1: Darussalam tournage di entreprise boo xam ne dikk na ci dëkk bu sëlu bi di Touba nekk si diggante Auchan bu Mbacké ak garage Dakar bu bes bi ci côté bi féete Mbacké jàkkaarloo ak tali bi. Ngeen mën a jokkoo ak ñoom ci 78 596 15 13. Mbokk yi, entreprise tournage Darussalam di entreprise boo xam ne dafay yëngatu lépp lu jëm ci wàllu oto, bàyyiwul dara. Cardan bu dëng dañ koy jubanti ba mu jub kocc, waaye nag bu gudd wala bu gàtt lépp loo ci yittewoo ñu guddal ko wala ñu gën ko gàttal dañu koy def ci anam yu mucc ayib. Waaye itam ñuy raboté lii di culage, xam ngeen ne mbokk yi culage yenn saay mu nekk ci oto di ko tàngal ci bu nekkee ci anam yoo xam ne nekkul anam ya gën. La ci gën a neex nag mooy xam ngeen ne mbokk yi oto nag moteur moo ko yor. Lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu moteur boo demee Darussalam tournage dinañ ko defar ba mu mucc ayib, maanaam alessage moteur wala resimissage. Bu jaree ñu yokk ko ñu yokk ko, bu jaree ñu jubbanti ñu jubbanti, bu jaree itam ñu defaat ci ay yeneen mbir ba moteur bi gën a neex ñu def ko ba mu neex. Mbokk yi, oto bu ndaw ak bu mag yépp nag la ñuy defar. Yow mi nga xam ne da ngaa yor sa oto, oto bi vibrateur bi am jafe-jafe, boo ñëwee ci Darussalam tournage dinañ ko defar ba mu mucc ayib. Yow mi nga xam ne itam da ngaa am sa vibrateur boo xam ne da ngaa xamul code bi, boo ñëwee ci seen machine yu mucc ayib yooyu dinañ ko ci teg wan la code bi, daal di la koy monteel ci anam yoo xam ne foo dem dootoo am jafe-jafe vilbrequin. Yéen ñi nga xam ne da ngeen yor seen oto bu ngeen freiné oto bi di def ay mouvement, wala itam yéen ñi nga xam ne seen tambour frein dafay am ay jafe-jafe, lépp lu jëm ci wàllu frein Darussalam tournage moom a ci doy. Dañu koy entretien defar ko ba mu mucc ayib. Xam ngeen ne frein mbokk yi dafa baax lool ci oto, ndax mooy tax ngay moytandiku yenn danger yi. Ñu amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw, maanaam bu fourager dañu koy defal ci anam yu mucc ayib. Mbokk yi, lii lépp neex na, waaye la ca gën a neex mooy bépp liggéeyu métallique ñoom dañu koy def ci wàllu buntu, grille, fenêtre ak yeneen yoo xam ne dafa jëm ci wàllu escalier. Darussalam tournage bàyyiwul dara, lépp lu jëm ci weñ moom a ci doy, ndax lépp loo xam ne daal dina ciy jot bu ko defaree ba bàyyi sa xol dina féex. Ngeen mën a jokkoo ak ñoom ci 78 596 15 13. Di ngeen jokkoo ak gérant ba di Sëñ Sow, di koo xam ne ku yàlla baaxal la, koo xam ne boo demee dina la tertu, taxawu la ci sa bépp jafe-jafe. Rawatina nag wàllum oto ak li jëm ci wàllu liggéeyu métallique, lépp loo xam ne yittewoo nga ko boo demee ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am. Liggéey bu am qualité te mucc ayib lool, te wóor, te ñu ànd ci ak yërmande lool. Waa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké, xale général de Mauritanie mu yàgg fi lool.

0: ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yop katan ak ciawarte gu ci bir neegu seem ngir mën ko amé nak ci ngeeg bu xey wala lool 1750 francs manam téméré dërëm ak juroom fukk bokk yi la ci gëna yéme nak moy tangal bi né da fay 100% naturel ngir mbolam gantax yi ñuko défaré tanu na ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni ñu ngi saxé fi ci suñu réew di Sénégal rax ki dol itam mom tangal bi di lik lik lik laata ñukoy défar ngir askan mën ko jarino dañ ko saytu setantal ko rax ki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci réew mi té fi rek lu mako mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom mo di lik lik lik di tangal bu yop katan ak ciawarte gu ci bir neegu seem bokki yi ñu soxla tangal bi ci Touba Mbacké ak liko wër fenn rek ngeen ko mëna amé té mo di fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi dox digënté Mbacké ak Touba ak tangal bi li lik lik lik da fay fat itam lepp luy metti ci bir goor mën nako jël jigen itam mën nako jël da fay fat itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi neub lo wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit du pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lool ci hémorroïde ba neub la wala bi fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fa jël ci carton yalla ci ñeug bu xewale lool tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba Mbacké région bu Diourbel ak liko wër yeen ñu soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lool ci hémorroïde te modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba Mbacké ak liko wër te modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñëw bu fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli katam ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméré dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi li crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokk yi jeexna ngir solution bi aksina habibi shuhilo
1: bine pajum ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan fe go keur serigne mbacké abdourahman dende keur cheikh mohamedou falilou mbacké ci Touba daru marnan xal wi jugge ci talibi jëm ci penchum daru marnan wa cabinet pajum ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam hémorroïde bu neubou ak bi feñ bir bu joy bir bu séré bir buy def balotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram bu def ay picci karaw gu ruus li lepp wa cabinet pajum ciosan wa keur borom dar moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dëmm buy tàng wet yuy metti mbag yuy metti ak ñi nga xam ne dañoo amee jàngoroy ulcère gastri li lépp waa cabinet pajum ciosaan dañu koy traité jigéen ju dul yëg bànneex ci kaw lalam ak jigéen bi nga xam ne buy gis réglam biram day metti lool góor gu néew kàttan te la ci kaw lalam du am aaju sax ànd ak soxnaam wala ko am mandiw mu weef lool jokkoo nag waa cabinet pajum ciosaan waa kër borom daaro moo ti nekk fii ci Touba daaru marnaan andi nañ leen cabinet bi ginnaaw biñu ko ubbe Dakaru ak ci Mbacké andi nañ leen ko fi nga xamne modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yité cabinet pajum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthma mo xam asthma bi nga donu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit boko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu la liggéey lu ci mëna doon wa cabinet pajum ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam ñu ngok ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: mbokk ñi di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fas yéene àndaat ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu Sifaay Santé. Comme ni mu koy waxee, yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel, waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement CV. Professeur docteur Ahmadou Sambou, ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar mbaa jàmm nga am.
1: Jërëjëf yaay maam, ñoo ngi lay delloo nuyoo di am kontante dajewaat ak yow fii ci plateau bi. Macha allah comme ni ñu ko def rek di waxtaane gàncax yi ak feebar yi ak mandarga yi yaay maam.
0: Li ëpp ci li mi def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi, di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñuy defa seen jàngoro wër. Yàlla xam na ne bërëb bi ñu muy faj sax te du giseet ñoom. Professeur, tey ñu bëgg a waxtaanee ñaari mbir yoo xam damay faral di gis sax ñu koy jaawatle, muy liñ tuddee picc kajoor ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïde. Ñaar yooyu question baax na, ñaar yooyu professeur Sambou, lan mooy seen différence?
1: Jërëjëf ay maam, laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy jaawale. Wax nga picc kajoor.
0: Waaw,
1: xam nga picc kajoor li ëpp ci askan bi hémorroïde la ñuy wax. Bu ñu amee picc kajoor dañ naan hémorroïde la ñu amee. Comme ni ñu koy dégg ci saalum, ñu ne fett saalum.
0: Fett saalum.
1: Waaw, fii ñu koy woowee picc kajoor. Picc kajoor imam ak hémorroïde bokkul.
0: D' accord.
1: Picc kajoor c' est une infection. Moom la tubaab di wax fistule anal. Maanaam picc la boo xam ne dafay nekk ci côté anis bi lay nekk. Maanaam ci fi nga demee tuuri dugub foofu lay nekk, du dugg du génn. Bokkul nag ak hémorroïde. Hémorroïde ci wolof imam fagne lañ koy wax.
0: Mooy fagne.
1: Fagne. Bu dee hémorroïde boo xam ne maanaam fagne bi génn. Moom lay jaawale picc kajoor. Fagne am na buy génn ci biti moom lay wax hémorroïde externe. Boo xam ne dafay génn kooku soo demee toilette su bësee di duggaat.
0: D' accord.
1: kooku la ñuy wax dilatation des veines. Veines yi moo dilaté wu, su dilaté woo nag dafay solu direct. léeg-léeg sax nga gis nit ki dem toilette. mu génn ànd ak direct. Am na koo xam ne sax bi ci biir la koy am, mooy hémorroïde bi nga xam ne. dafa nekk ci biir, mooy fan yi bi nekk ci biir. léegi mu dem toilette mu génn direct.
0: D' accord.
1: kon ñaar yooyu bokkuñu, muy fistule anal di jàngoree kajoor. bokkul ak hémorroïde. Hémorroïde ci wolof fagne lañ koy wax. jàngoree kajoor nag moo tudd fistule anal ci tubaab. kooku c' est une infection.
0: D' accord.
1: kon ñaar yooyu. buñ koy jaawale moo tax da ngay gis léeg-léeg. koo xam ne dafay amee picc kajoor boobu. di ko faju hémorroïde di wër di wër fekk du am solution. te loolu c' est une infection.
0: ok.
1: waaw bokkul ak fagne. kon ñaar yooyu bokkuñu ay maam.
0: léegi li nga wax xaw na compliqué ndax bëri na sax ñoo xam ne ñu ngi faj te dañ koy jaawatle. alors yow ni nga ko teqalee nii nii tey nan lañ mën a def ba nit ñi xamee ko noonu di ko faj, bu ko amee hémorroïde ñu faj la hémorroïde bañ laa faj ku ci kajoor.
1: voilà jërëjëf yaay maam. imaam gis nga tradit praticien bi lu mu néew néew war na gëstu tuuti ci médecine moderne.
0: d' accord.
1: mënu faj imaam rek daal ne xam-xam bi da ko doon. maanaam xam-xamu faj imaam lu nuy gëstu la, lu nuy jàng la.
0: d' accord.
1: li nga jox nit mu jaaree ci biiram. xam nga ñëw rek dama amee hémorroïde ko jox ko garab. te yow defaloo ko dañu cyclinique laajuloo ko. nekkul naka la mandarga gi ma génne ci yow waxu la nga jox ko garab ne ko demal naan matin midi soir. kooku da nga ko sonal aussi te du ma sa wér.
0: d' accord.
1: comme ni ma ko waxee rek ci njëlbeen. ne la gis nga feebar bu nekk dafa am ay lekk yoo xam ne fekk yaa ngi koy jëfandikoo du ma sa wér. ñi nga xam dañu amee jàngoree kajoor. ñu koy wax fistule anal yaa imaam. fekk mi ngi naan soow.
0: soow.
1: di naan meew. di lekk yàpp. du ma sa wér ba ci gerte gi ma wow. gis nga produit laitier yooyu da koy moytu mooy soow ak meew ak yàpp. ndax loolu moo ko dundal. lu yomb la nag ci fat koy maam. léegi nga gis koo xam dina amee fistule anal. ay ati at wala muy dem di dikkaat. am na koo xam ne sax daf ko opéré mais ñëwaat na. dara mënu ci laaj bi.
0: laaj
1: laaj man laaj man na nga xam ne loo ko laaj ma jox la ko. da nga jël xeeti antibiotique. ndax comme infection la xeeti antibiotique yooyu moo koy faj yu ci mel ni laaj moomu dara mënu ko ci. yàlla xam na ko. ba ci xobu mbaango bi aussi. dara mënu ko ci. dégg nga benn kemb laaj par bis rek. da nga koy fajate imaam. di ko jël di ko def ci ndox wala nga jàllale la ko comme ni ngay naan ne compliqué. ku ko naan matin matin soir. kooku baa muy fistule anal. daf koy dindi ba mu set wecc. aussi nga dëbb laaj di ko def ci anis bi bu fekkee ci ci picc bi. man nga ci boole karité. bu dee nag imaam hémorroïde la moomit aussi. dafa am ay mandargaam am ay symptômes.
0: waaw
1: gis nga ñu bari sax dañuy jaawale aussi tamit ci côté boobu foofu. li ñuy wax colopathie fonctionnelle ak hémorroïde. aussi am na cancer bi rectum. Madame Niki, nous nous traiter de Hamon Mandragam.
2: D'accord.
1: Tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, xam xamu gantax ba pare xam presse actif ci nekip wala dem jang nek merci ma dan xam mandagay lolu aussi moy problème aussi suñu jafé jafé
2: yeen d'accord légui ñi ngi won ci émoi bi sento mi nga né ak ñi manifesté wu ak nit ki bu ko amé tay yeen lora nga mëna jural
1: waaw ya imam gis nga mandagay ci jitu moy su bir bu balone
2: waaw
1: di ngay dégg muy teug tama ci souf ngay tok ñetti fan ba ñetti fan dama toilette te xam nga ne lene amna ci sénégalais yo xamni sen constipation manam sen serré ñak na ndox mako def wala togaay bu yagg wala ngay jël pat yu bari te do na ndox gis nga même bo dé jël pat sax te ngay nan ndox imam do constipé mais sénégalais dañu minu nan ndox ñom dañu minu manam ñu xaar manam di mar bala ñu mar ñu nan te nit lu mu neew neew bis mu nek war na nan 1.50 wala lu ko
2: 1.50
1: wa té légui li ëpp sénégalais danaka li ñuy naan lu néw néw la motax ñuy constipé dem ba lolu jurool leen hémorite té sa amé hémorite ni aussi mëna la indil ulcère de l'estomac ndax bu féké ñett tong ñett fan yo xamné demo toal lo ñett fan mais di nga lékkol aussi da fay yaxaress
2: waaw
1: motax képp ko gis ko am hémorite amné estomac
2: d'accord
1: so yégg aussi ngay séré séré wu yagg bir bi am air da nga safa dem toilette bi air rek moy gënu gënu wa fa dara wala ngay gënal lu tuti la koku xamal na yaangi ci yoonu hémorite
2: d'accord
1: barna te yo xamne nak ba ngeen beug sa garab imam man nañ jël sax ndox mu tang diko nan matin midi soir voilà mais sa gis na ñu jël lay dur baxna mais koku aussi waru upp
2: lay dur
1: waaw bu fekke nak dafa am hémorite muy fagne koku dang koy traité li ci yeme nak moy li nga xamne moy suñu alimentation
2: lek
1: ni waaw muy soow ak mew ak pat ak aliment caféine moy café gu fort wala épice waxi yoy dang koy wañi ki am hémorite yoy nak boko wañul nak duma sawir
2: okay
1: waxna ko bataay li epp ci askan bi dañuy amé tawat duñu xam sen alimentation mané li nga xal lek yi nga xam na ko wañi ak lek yi xam mom nga war di gëndi lek pour febe dalu gnaaw lolu moy tax suñu febe du wër hémorite lim gëna bëgg moy soow la gëna bëgg
2: soow
1: ak néw ak yap bu bess gis nga bu tawaski ñëwé wala xéti magal wala magal tuba wala gam ex ni bari bari ñi am hémorite externe
2: waaw
1: dañu am jafé jafé kon xéet yo da koy wañu ba paré di nan ndox mu tang fo tollu aussi di jël aussi ay fibre alimentaire
2: jeuf professeur docteur ahmadou sambou borom cabinet madla bu ci fay sante mi ngi touba aljuma bu nek samedi ak dimanche ci deux voies ci ndam cabinet mom mo jakarlok elton bi bay nek daara moto altine bu nek a partir de 8h japp 18h fele ci sorte daara moto bi ci espace jeune le cabinet jakarlo nakaru mo fay nek alarba ak alkhamis ci fiti fadia impo demen ngeen mën ko won ak ci centre 17 630 45 113 mbokk jeureu ngeen def fami nañ yoon bonjour comment ça va et comment va la santé
3: benna fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport

bu bes tak ci dëkk bu sel bi di Touba ngir doole li fi nekk mbokk yi. Darussalam tournage di entreprise bo xamné dikk na ci dëkk bu sel bi di Touba nekk ci digënté Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi. Ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi. Entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamné dafa yëngatu lépp lu jëm ci walu auto bayu dara carda bu dëng dañ koy jubanti ba mu jub koc waye nak bu gudd wala bu gatt lépp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ne mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ne mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala ressemissage bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen bir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto bi vilbreaké bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamné tam da nga am sa vilbreaké bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé vilbreaké yeen ñi nga xamné da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañ koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay meytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filé bu mag wala filé bu ndaw manam bu fourwagé dañ koy défal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bép ligéyu métallique ñom dañ koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bép jafé rawatina nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké xalif général

ci seen njiit Mamadou Mustapha Niang, waaye di ko yëggal aussi centre de santé Serigne Ahmadou Badawi Mbacké, ci seen njiit di docteur Djilly Ngueum, di ko yëggal chef de quartier yi nekk ndindi yépp ak li ko wër, di ko yëggal waa Kayra Mbaye, Kayra Ndaw, Guimbam, Njalaxaar, Cissé, Babacoura, bayiwuñu kenn, di ko yëggal waa Mayel, di ko yëggal waa Touba Sourang, di ko yëggal képp kuy Serigne Daara te nekk fii ci ndindi, di ko yëggal képp ku fi yor internat mbaa sax nga yor fi franco arabe mbaa école. Mbokk yi, bu ñu xëyee programme bi nii lay tëddee, daañu fa amal njàngum alquranul karim mu takku xasida zikrullah salatu alal nabi bu waay mën 15h jàpp 16h képp koo xamante

nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet ba jum ci sam dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen bi nga xamne buy gis reglam biram day metti lol gor gu new katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lol joko nak wa cabinet ba jum ci sam wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andina ñen cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe dakaru ak ci mbake andina ñen ko fi nga xamne modi touba daru marnan ngir mu gëndena jégué samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet ba jum ci sam wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traiter la mo xam dañu la liggéey luñ ci mëna doon wa cabinet ba jum ci sambo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ na ci indi ay solution yam ñu ngok ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

Sen Diet Mamadou Mustapha Niaw waye diko yeugal aussi centre de santé Serigne Ahmed Badawi Mbacké ci Sen Diet di docteur Djilini Ngeul diko yeugal chef de quartier yi nek ndindi yépp ak liko wër diko yeugal wa Kayra Mbay Kayra Ndaw Gouymba Ndialakhar ci sé Babakoura bayiwuñu kenn diko yeugal wa Mayel diko yeugal wa Touba Sourang diko yeugal képp kuy Serigne Daara ta nek fi ci ndindi diko yeugal képp ku fi yor internat ba sax nga yofi franco arab ma école mbokk yi buñu xeyé programme bi ni lay tëddé dañu fa amal njangum alquranul karim mu takku khasida zikrullah salatu alal nabi bu way man 15h japp 16h kep ko xamanteni membre nga ci association bi nga ñew ci bërb bañ koy défé di tante ba ngir ñu téru suñuy gan tatagal leen dalal leen bañu contane 17h japp 18h jëm 19h ñu tambali waxtaan bi dañ koy jaglel nak liggéey association bi ba mu tambalé ak fi mu jaar ak limu jota liggéey limu jota def ak association bi lu ko taxa jog bayiwuñu kenn bayiwuñu fenn bayiwuñu ñenn wa association bi yépp ño and di ñaanal cheikh mohammedou muntaha suñu borom yagal ko fi lol ta wër di ñaanal serigne amdi khalifa al khalifa general kullu baye fall mu yag fi lol ta wër di ñaanal serigne abou mbacke khalifa cheikh mohammedou fadal suñu borom yagal ko fi lol ta wër ak njabotou cheikh mohammedou fadal gep di ñaan kep ku fa tew bepp aaju bo fa indi yal nako suñu borom subhanahu wa ta'ala dadi safara def ko ay yiw waye nak di profito di len balu ak ta di len bal ak ci tabaski gi di ñaan suñu borom ni tewé ko ay diwen yu bari bari assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà, j'ai